0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių, valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai. Eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fondai yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 500 metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasias paslaugas, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkos saugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes. Sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužįsti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis padedama sąjungininkų turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus. Taip pat bendratarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties grąžinti sumokėtus JAV prezidentų viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba savo administruojamoje lėšų grąžinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas.
1: Sportas.
0: Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir žengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Jungtinės Amerikos valstijose viešintis Lietuvos teniso rinktinės atstovas Edas Butilas pergalingai pradėjo Challenger turnyrą. Aštuntą skirstimą tarp visų turnyro dalyvių turintis Butilas pirmajame rate rezultatu 7-6-6-4 įveikė kortų šeimininką Trevorą Svaidą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį lietus praslinks per didesnio šalies dalį, vietomis palis smarkiai. Kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių bus neramus. Naktį atvės iki 11-16, o penktadienio dieną sugrįš 21-26 laipsnių šiluma. Kuršių nerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir šiandienos spaudos apžvalgą pradėsime nuo straipsnio iš vakarų žinių. Piliečių saugumas nėra prioritetas. Iš visų ES valstybių Lietuva savo policijai skiria mažiausią finansavimą, tik 0,4% nuo bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 350 milijonų eurų per metus. Toks procentas yra 2,2 karto mažesnis nei ES vidurkis. Bendra viešajam saugumui bei tvarkai palaikyti, tai yra policijai įkalinimo įstaigoms priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai kartu sudėjus, mūsų valstybė skiria tik 1,2% nuo BVP. Kai pavyzdžiui, Latvija finansuoja savo viešąją tvarką ir saugumą net 2,6% nuo BVP. Nejaugi esame pati saugiausia Europos valstybė, kad tik tiek lėšų sugraibome savo piliečių apsaugai. Apie tai klausia vakarų žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas raštu kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją, kad kitų metų biudžete numatytų policijai papildomus 168 milijonus eurų. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Tačiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratavičius generalinio policijos komisaro kreipimąsi pavadino politikavimu. Esą 168 milijonai eurų yra labai dideli pinigai, todėl Paulauskui reikėtų parengti ilgalaikį planą ir pateikti motivuotus skaičius. Vis dėlto tikimasi, jog finansų ministerija skirs policijai papildomus 50 milijonų eurų. Bet ar tiek pakaks? Lietuvos policijai šiuo metu trūksta apie 1,5 tūkstančio pareigūnų. Stažo neturinčio policininko alga, priklausomai nuo regiono, siekia nuo 900 iki 1000 eurų į rankas. Nors nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas nekartą reikalavo, kad minimalus pareigūnų atlyginimas atskaičius mokesčius būtų 1500 eurų. Tokia situacija, kai policijai chroniškai trūksta finansavimo, tęsiasi nuo atkurtos nepriklausomybės pradžios. Ar tai reikštų, jog Lietuvos piliečiai, įskaitant ir politikus, pageidauja kuo silpnesnės asmeninės apsaugos? Ar tai reikštų, jog esame mažiau linkę nusikalsti nei Latvijai? Nes ES policijai daugiausiai procentų nuo BVP skiria Latvija ir Rumunija po 1,4%. O Bulgarija, Kipras ir Kroatija po 1,3%. Mažiausiai nusikaltimo tenkančių vienam gyventojui padaroma Liuksemburge, tačiau ši šalis policijai skiria 0,6% nuo BVP. Rumunija iš visų ES šalių geriausiai finansuoja priešgaisrinę apsaugą, o Švedija įkalinimo įstaigas. O Lietuva visose trijose mūsų saugumo užtikrinančiose pozicijose lieka Europos outsiderė. Apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Klaipėdoje grandioziniai užmojai. Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų. Vyriausybė siekia pietinės Klaipėdos jūrų uosto dalies plėtrai pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai 300 milijonų eurų. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos iniciatyvai, kuris sudarys sąlygas investuotojams iš anksto sumokėjus bent 300 milijonų eurų iki 50 metų išsinuomoti būsimą uosto teritoriją ir tai prisidėti prie 100 hektarų teritorijos plėtros. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui. Investuos didžiąją dalį sumų į plėtrą privatus kapitalas. Išnuomoto žemė bus iki 50 metų sudaryto nuomos sutartis. Investuotojai turės ateiti ir investuoti ne mažiau 300 milijonų eurų.

0: Vyriausybės posėdyje sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūloma, kad pietinėje uosto dalyje norintis veikti verslas dalyvautų žemės nuomos konkurse, bei turėtų pasiūlyti mažiausiai 300 milijonų eurų pradinį įnašą. Šios lėšos būtų skirtos sausumai formuoti ten, kur dabar yra uosto akvatorija, taip pat kuriant reikalingą infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių infrastruktūros projektų, kuris bus išvystytas ant vandens. Praktiškai Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų. Pabrėžė Taminskas. Galėsim pirmą kartą istorijoje priimti pačius didžiausius laivus – transatlantinius. Aiškino ministras. Anot ministerijos toks investuotojas finansiškai prisidėtų prie pietinės uosto dalies plėtros dar ankstyvoje projekto stadijoje, bet taip sumažintų jo riziką. Minimalaus įnašo suma nustatyta atsižvelgiant į visą plėtros mastą, bei norint, kad nuomos konkurse dalyvautų tik finansiškai pajėgios įmonės. Teritorija galėtų būti nuomojama vienu ar keliais konkursais, todėl atrenkant nuomininkus siūloma atsižvelgti į būsimus jų krovos apyvartos, gamybos, logistikos ir kitus veiklos rodiklius. Dabar anot ministerijos transporto jungtis aplink pietinę uosto dalį yra ribotos, trūksta infrastruktūros jam plėstis, be to nėra pakankamų privažiuojamųjų kelių kariniam mobilumui. O apie tai rašo portalas 15 min. .lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš vakaro žinių. Ne šiaip klaida, o kritinė diagnozė valstybei. Gegužės 22 dieną Lietuvos visuomenės sukritė oficialus pranešimas apie masinės menus domenų saugumo pažeidimą valstybės įmonėje registrų centras. Valdžios atstovai bado vieni į kitus pirštais ir bando raminti piliečius, tačiau akivaizdu, kad šis incidentas nėra tik atsitiktinė klaida. Žvelgiant į šią situaciją per šaltą teisinės sistemos ir informacinių technologijų logikos filtrą, kyla virtinė esminio bejonių, kurios neleidžia pasitenkinti oficialiais raminančiais pareiškimais. Šis incidentas tai ne šiaip techninė klaida, tai yra kritinė valstybės sisteminė diagnozė. Teigia nepriklausomybės akto signataras Egidijus Bičkauskas. Pasak jo, incidentas negali būti traktuojamas kaip paprastas finansinių sukčių išpalis. Metodiškas, ilgalaikis duomenų siurbimas iš užsienio rodo sisteminį interesą. Nukopijavus visą asmenų identifikavimo masyvą priešiškų valstybių žvalgyboms, tampa prieinamas pilnas Lietuvos demografinis ir strateginis žemėlapis. Sujungus asmens kodus su turto adresais, galima tiksliai identifikuoti žvalgybos karininkų, kariškių, teisėsaugos pareigūnų ir diplomatų fizinės gyvenamasias vietas. Ir ne tik tai, tai tiesioginė grėsmė nacionaliniam saugumui. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuoti Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybos politiniais bei saugumo klausimais birželio 22 dieną, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą. Visos šalis dar kartą patvirtino, kad Izraelio ir Libano santykių ateitį turi spręsti šių dviejų suverinių valstybių vyriausybės. Teigiama pareiškime. Jos nesutinka su jokiais, bet kurios valstybės ar nevalstybinio subjekto bandymais laikyti Libano ateitį įkaitę. Teigiama dokumente, kuriame akivaizdžiai užsimenama apie Iraną ir jos sąjungininkę karinę grupuotę Hezbollah. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Hezbollah paskelbė surengusi raketo atakas prie šiaurės Izraelį, o Libanas pranešė, kad Izraelio smūgiai pietuose nusinešė mažiausiai 9 žmonių gyvybės, o tarp žuvusiųjų yra 2 greitosios pagalbos medikai. Apie tai rašo portalas LRT lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas maitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Nuo nekaltų prašymų nufotografuoti ir nupiešti slaptant miesto sienų iki šantažo. Tokiu atveju tėvai turėtų pranešti arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad kvietimas verslui išvystyti kovai su kontrabandiniais balionais skirtas technologijas buvo paskelbtas neįvertinus, kaip sudėtinga gali būti jas sukurti. Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas, nes remiantis skaičiavimais, be gaudyklės numušto baliono krovinys, sveriantis 50 kg iš daugiau nei 6 km aukščio, į žemę gali rieštis jėga prilygstančia 25 tonų svoriui. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebisi ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad siekdamas, jog pasibaigtų karas, yra pasirengęs tiesioginiams deryboms su Rusijos vadovu Vladimiro Putino. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos tebėra pagrindinis veikėjas, galintis pastumėti Putiną link karo užbaigimo, ir kad geriausias variantas Ukrainai yra į derybas įtraukti ir Jungtinės valstijos, ir Europą. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisykliams, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos rytis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kurskos rytis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklas dronų atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų suma.
1: Sportas.
0: Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčia atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčia antrosiuose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu FS ekipą. Serijoje iki trijų pergalių Fenerbahčia pirmauja 2-0. Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėtą pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien į visą šalį jums plisti tankesni debesis, tačiau lietus atkeliaus tik popietį ir vakarop ir tik į pietvakarinius rajonus. Pūstiprokas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Penktadienį lietus praslinks per didesnio šalies dalį, vietomis palis smarkiai. Kai kur griaudės per kūniją. Vėjas pasisuks iš pietų, pietryčių, bus neramus. Naktį atvės iki 11-16, o penktadienio dieną sugrįš 21-26 laipsnių šilumą, kuri šinerijoje bus 1-2 laipsnių vėsiau.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Metas pasidomėti, kas įdomus vyksta sporto pasaulyje. Ir pradėkime nuo krepšinio. Eurolygos čempionai prie Olimpiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olimpiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Iš Graikijos krepšinio lygos kelkimės į NBA lygą. New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiuose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki keturių pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Beje, New Yorko komandai tai buvo jau 12-oji pergalė iš eilės šiuo metu atkrintamosiose. Kalbant apie tenisą, Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvio ir peruiečio duetas pirmojo etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Suomijoje vyko auksinės kategorijos tarptautinės lengvosios atletikos varžybos. Vyrų disko metime susirinko daugelis ryškiausių žvaigždžių, o pergalė šventė slovėnas Kristianas Čehas, nusvietęs įrankį 69 metrus ir 13 centimetrų. Antras buvo švedas Danielis Štalis, o trečias australas Matthew Denny.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais, ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužę įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo, dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondo po to, kai pernai jame liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojame atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudoti 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Kuboje bus sustabdyti mokėjimai kortelėmis Visa ir Mastercard, nes užsienio bankas, tvarkantis šios operacijos saloje, nusprendė nutraukti bendradarbiavimą su valstybinio Kubos finansinių paslaugų bendrove, pranešė Kubos centrinės bankas. Nuo šiol Kuboje užsienio valiuta galima atsiskaityti tik grinaisiais pinigais, vietinėmis iš ankstinio apmokėjimo kortelėmis ir mokėjimo kortelėmis, kuris išdavė Rusijos bendrovė MIR, bei Kinijos sistema Union Pay. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškiniu. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kaip ir bepiločio orlaivio smūgį, jie daugiabutė netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužeisti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis padedama sąjungininku turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybas su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Sportas. FIBA čempionų lygos finalo ketvirto naudingiausias krepšininkas Simonas Lukošius pasirašė ilgalaikę sutartį su Eurolygoje rungtyniaujančiu Dubai basketbol klubu, bet kitą sezoną nuomos pagrindais ir toliau rungtyniaus ryte. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimams sezonui. Lietuvos čempionės sudėti papildė universalia 26 metų legionerė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininkė, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daugelyje rajonų, daugiausiai pietvakariuose, sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarui jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamos 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausiai temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, bet Kuršių nerijoje bus vėsiau. 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypties ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra dėl didelio debesuotumo smarkiai nekris, o išliks apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš tikrai nemažai lietaus į kone viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis galima perkūnija. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų, bet vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius atkirta, jog tai politikavimas. Faktai rodo ne, tai nėra tik politikavimas, finansavimas iš ties apgailėtinas. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka pristaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skiliems lopyti. Dalis papildomų pinigų esi visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka pristaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai.

0: arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Specialiųjų tyrimo tarnybai pareiškus, kad maitinės postose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybų vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojimo subjektų riziką. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamos maitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebėsi ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų ir privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisykliams, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodo ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos dronų atakos sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą.
1: Sportas.
0: Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėto pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider. Šarūno Jasikevičiaus treniruojamas Stambulo Fenerbahčė atsidūrė per žingsnį nuo finalo Turkijos lygoje. Fenerbahčė antrosiose pusfinalio serijos rungtynėse namuose 73-72 nugalėjo Stambulo Anadolu FS ekipą. Serijoje iki trijų pergalių Fenerbahčė pirmauja 2-0. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, bet Kuršių nerijoje bus vėsiau – 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelio šalies rajono sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Temperatūra dėl didelio debesuotumas parčiai nekris, o išliks maloniai gaivė 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose vietomis sulauksime perkūnijos. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus

0: Vėsiau, apie 17-20 laipsnių.
1: Radio.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas piniginės operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025 metais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnę analitinę vertinimo apimtimį. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarijos nes pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas užkastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubos valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties gražinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kurios aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba savo administruojamoje lėšų gražinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
1: Sportas.
0: Eurolygos čempionai priejo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger serijos turnyre Italijoje. Lietuvė ir peruiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kunei viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias puses pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičiane. Sustinkame, mėlyjei, su jumis tokia labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip patgi apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą kad ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausimosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų, ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja. Ir dainuoja labai gražias dainas to autentiškai Biržų krašto tarme. Nors šiandieną pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja. Na, o kita daina, kurią dainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar vidurio Lietuva ir čiagi Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės ir iki pat abiturientų. Iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelis alaus, na, o patogi sugrieš ir polka. Klausykimės.

Šauniai muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramunė Manilienė, Jonas Misevičius ir Gedė Ramunė Pešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tutus razdelį, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tavo pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

Visai šalia Kauno yra gyvuoja toks na, tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone, bet nebus daugiafunkcinėme centre, muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela. Visai šalia Kauno yra gyvuoja toks na, tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone, bet nebus daugiafunkcinėme centre.

plius užsienyje, jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mylėjai, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsina mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje, taip patgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovei Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos, na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Išties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuoja. Dainos pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tą tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kada šiojo per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai. Ir, na, tai yra vienas. Negalima skirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus su vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas, ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prisilietę prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesi yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis. Ir tampa ir diplomantais, ir laureatais. Ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą, ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mėlyjeji. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jūs, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomų 168 milijonus eurų, o Lietuva policijai šiuo metu skiria vos 40% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokios senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenės supažindinti su atnaujinimais, ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimo iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimų rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūno ir kontroliuojimo subjektų rizika. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kai būtų kompensuojamas maitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydamas specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai.
Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė dvejus metus trunkantį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės pasinaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločio orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškiniu. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužeisti du žmonės, pareiškė, kad jos šalis, padedamas sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto. Sportas. Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir išengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas turės varžybose geriausių bandymų įrankį nusviedė 65,5 metrų. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui.
Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvė ir perujiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0-6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 22 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Vakarėlis šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsnių šiluma. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Protarpiais lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 17, o penktadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kils iki 21 laipsnio šilumos. Vakarėlis galima perkūnija. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad kvietimas verslui išvystyti kovai su kontrabandiniais balionais skirtas technologijos buvo paskelbtas neįvertinus, kaip sudėtinga gali būti jas sukurti. Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas, nes remiantis skaičiavimais be gaudyklės numušto baliono krovinys, sveriantis 50 kg iš daugiau nei 6 km aukščio, į žemę gali rieštis jėga prilygstančia 25 tonų svoriui. Vyriausybė perspėjo mokyklas, esą vaikai ir paaugliai gali būti verbuojami priešiškų valstybių tarnybų. Nuo nekaltų prašymų nufotografuoti ar nupiešti slaptant miesto sienų iki šantažo. Tokiu atveju tėvai turėtų pranešti arba policijai, arba valstybės saugumo departamentui. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebis ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiams skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog siekdamas, kad pasibaigtų karas, yra pasirengęs tiesioginėms deryboms su Rusijos vadovu Vladimiro Putino. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinės valstijos tebėra pagrindinis veikėjas, galintis pastumėti Putiną link karo užbaigimo ir kad geriausias variantas Ukrainai yra į derybas įtraukti ir Jungtinės valstijas, ir Europą.
1: Sportas.
0: New Yorko Knicks įspūdingu stiliumi pradėjo NBA finalo seriją. Maiko Brauno auklėtiniai pirmosiose finalo rungtynėse išvykoje 105-95 palaužė San Antonijos Spurs krepšininkus ir serijoje iki 4 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Baltarusė Arina Sabalenka patyrė netikėtą pralaimėjimą didžiojo kirčio serijos Roland Garros teniso turnyre. Sabalenka ketvirtfinalyje 6-3, 5-7, 0-6 pralaimėjo Rusijai Dianai Schneider. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajono daugiausia pieto, kuriuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnyje. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnius šilumos, o kuršių nerijoje bus 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, kai kur jie lydės ir perkūnyje. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo sulauksime vakaruose. Vietomis numatoma ir perkūnyje. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: very stylish girl. I am a very stylish girl.
1: Reklama. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025 metais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnė analitinio vertinimo apimtimi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas užkastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties gražinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybos savo administruojamoje lėšų gražinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Eurolygos čempionai priejo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalia 26 metų legionerė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys ar neš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per praėjusius metus finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba gavo daugiau nei 102 tūkstančius pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius iš finansų įstaigų kitų įpareigotųjų subjektų ir užsienio finansinės žvalgybos padalinių. Tai yra beveik 25% daugiau nei 2024-aisiais. Daugiausiai pranešimų teikia bankai, virtualiųjų valiutų operatoriai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigos. 2025 metais pranešimų srautas ne tik išaugo, bet ir pasižymėjo didesnė analitinio vertinimo apimtimi. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimu, dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu, gyvūnų nepriežiūra, nepakankamu šėrimu, ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o Valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos, socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius ir panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubos valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus, nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perimimo technologijomis. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties gražintis mokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnybas savo administruojamoje lėšų gražinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Eurolygos čempionai Pirėjo Olympiakos pergalingai pradėjo Graikijos krepšinio lygos finalo seriją. Pirmosiose finalo rungtynėse Olympiakos namuose 82-76 įveikė Atėnų Panathinaikos krepšininkus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Vilniaus kibirkštis toliau rikiuoja gretas būsimam sezonui. Lietuvos čempionės sudėtį papildė universalia 26 metų legionierė iš Lenkijos Ana Makurat su 188 cm ūgio krepšininke, galinčia žaisti atakuojančios gynėjos lengvosios ir sunkiosios krašto polėjos pozicijose, pasirašyta sutartis vienam sezonui. Šiandien daugelyje rajono daugiausiai pietvakariniuose sulauksime trumpo lietaus, o vietomis galima ir perkūnija. Vėjas pūs daugiausiai iš pietryčio, bet artėjant vakarų jo kryptis sparčiai keisis, o greitis sieks juntamas 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos apie 20-25 laipsnių šilumos, tik kuršių nerijoje bus vėsiau apie 17-19 laipsnių. Naktį į penktadienį daugelis šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs iš pietryčių pietų, bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo birželio vidurio energijos skirstymo operatoriaus ESO savo savitarnos naudotojams įves papildomą prisijungimo sistemos priemonę dvigubą autentifikaciją. Ji bus taikoma klientams, kurie prie sistemos jungiasi naudodami elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Bendrovės teigimu ši naujovė diegiama siekiant geriau apsaugoti klientų paskyras bei juose esančius duomenis. Anot bendrovės prisijungimo prie savitarnos sistemos procesas nesikeis, tačiau klientų jungiantis į nurodytą elektroninį paštą bus išsiustas vienkartinis prisijungimo kodas. Tik jį įvedus ESO savitarnoje bus galima prisijungti prie paskyros. Nurodoma, kad kodas galios 15 minučių. Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rezultatas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomų 168 milijonus eurų. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, tai yra mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skilėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. Tūkstantis amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kai buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčio inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios elektrinės, esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai.
1: Sportas.
0: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Serija iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir žengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Ir apie orus. Šią naktį daugelis šalies rajonų sulauks trumpą lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, ko nei viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptę, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šios metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertanti Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tie, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokius senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienis smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė Tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Izraelis patvirtino daugiau kaip 2000 naujų būstų 3 žydų gyvenvietėse, okupuotame vakarų krantę statybą. Kada statybos bus pradėtos, kol kas neaišku. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymės svarbu pokyti Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų. Eurų neišmokėto kompensacijų suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Sportas. Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį Ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Po didelio masto registrų centro duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė, 70 viešojo sektoriaus organizacijų, pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis, dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymę nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų. Lietuva policijai skiria vos 0,4% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skiliems lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmuosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimų iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susijęs su sąmoningu pareigų nepaisimu. Gyvūnų nepriežiūra nepakankamu šėrimu, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Nepaisinama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatą. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Donaldo Trumpo administracija oficialiai pateikė apeliacinį skundą dėl teisėjo nutarties gražinti sumokėtus JAV prezidento viso pasaulio šalims įvestus muitus, kuriuos aukščiausiasis teismas šiemet panaikino. Kalbama apie 166 milijardus JAV dolerių pajamų. JAV muitinės ir sienos apsaugos tarnyba savo administruojamoje lėšų gražinimo sistemoje jau pradėjo tvarkyti išmokas. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtama po JAV vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomasios zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Ukraina ruošia ekspertų komandos, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalintų savo patirtimi reaguojant į bepiločio orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Sportas. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusviedė 65,5 metro. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger serijos turnyre Italijoje. Lietuvė ir peruiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0, 6-2 pralaimėjo Belgo ir Rolando porai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir per kūniją. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kūniai viso šalį ir jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime per kūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias puses pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičiane. Sustinkame, mėlyjei, su jumis sakė labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip patgi apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą gal ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausimosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja ir dainuoja labai gražias dainas autentišką Biržų krašto tarme. Nors šiandieną pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja. Na, o kita daina, kurią dainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar vidurio Lietuva ir čiagi Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės. Ir iki pat abiturientų iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelį salaus, na, o patogiai sugrieš ir polka. Klausykimės.

viršūnė muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramonė Manilienė, Jonas Misevičius ir Gedi Ramonė Bešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tutus razdelį, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tavo pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

visai šalia Kauno yra gyvuoja toks na, tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone, bet nebus daugiafunkcinėme centre, muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela Karklinėlis. Jam vadovauja nuo pat užgimimo šio kolektyvo Regina Aleknienė. Nuostabus kolektyvas, kuris garsina Lietuvą už jos ribų, tai jau daugybę metų važiuoja į festivalius, į pačius didžiausius folkloro festivalius užsienyje. Jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mėlyjei, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsiai na mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje taipatgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovai Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Išties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuoja. Dainos pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tą tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kad aš jojau per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai. Ir, na, tai yra vienas. Negalima skirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus su vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas, ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prisilietę prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesi yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis. Ir tampa ir diplomantais, ir laureatais. Ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mylėjai. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jūs, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tie, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadoma iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymės svarbu pokyti Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių, Markusas Fosteris, grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0-7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Ir šiandien spaudos apžvalgą pradėsime nuo straipsnio iš vakarų žinių. Piliečių saugumas nėra prioritetas. Iš visų Europos Sąjungos valstybių Lietuva savo policijai skiria mažiausią finansavimą. Tik 0,4% nuo bendrojo vidaus produkto, tai yra apie 350 milijonų eurų per metus. Toks procentas yra 2,2 karto mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis. Bendra viešajam saugumui bei tvarkai palaikyti, tai yra policijai įkalinimo įstaigoms prieš gaisrinį gelbėjimo tarnybai kartu sudėjus, mūsų valstybė skiria tik 1,2% nuo BVP. Kai pavyzdžiui, Latvija finansuoja savo viešąją tvarką ir saugumą net 2,6% nuo BVP. Nejaugi esame pati saugiausia Europos valstybė, kad tik tiek lėšų sugraibome savo piliečių apsaugai. Apie tai klausia vakarų žinios. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas raštu kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją, kad kitų metų biudžete numatytų policijai papildomus 168 milijonus eurų. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka prisitaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų, jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euras policijai labai reikalingas. Tačiau vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratavičius generalinio policijos komisaro kreipimasi pavadino politikavimu. Esą 168 milijonai eurų yra labai dideli pinigai, todėl Paulauskui reikėtų parengti ilgalaikį planą ir pateikti motivuotus skaičius. Vis dėlto tikimasi, jog finansų ministerija skirs policijai papildomus 50 milijonų eurų. Bet ar tiek pakaks? Lietuvos policijai šiuo metu trūksta apie 1,5 tūkstančio pareigūnų. Stažo neturinčio policininko alga, priklausomai nuo regiono, siekia nuo 900 iki 1000 eurų į rankas. Nors nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas nekartą reikalavo, kad minimalus pareigūnų atlyginimas, atskaičius mokesčius, būtų 1500 eurų. Tokia situacija, kai policijai chroniškai trūksta finansavimo, tęsiasi nuo atkurtos nepriklausomybės pradžios. Ar tai reikšti, jog Lietuvos piliečiai, įskaitant ir politikus, pageidauja kuo silpnesnės asmeninės apsaugos? Ar tai reikštų, jog esame mažiau linkę nusikalsti nei Latvijai? Nes Europos Sąjungoje policijai daugiausiai procentų nuo BVP skiria Latvija ir Rumunija po 1,4 procento, o Bulgarija, Kipras ir Kroatija po 1,3 procento. Mažiausiai nusikaltimo tenkančių vienam gyventojui padaroma Liuksemburge, tačiau ši šalis policijai skiria 0,6 procento nuo BVP. Rumunija iš visų Europos Sąjungos šalių geriausiai finansuoja priešgaisrinę apsaugą, o Švedija įkalinimo įstaigas. O Lietuva visose trijose mūsų saugumo užtikrinančiose pozicijose lieka Europos outsiderė. Apie tai rašo vakaro žinios.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Klaipėdoje grandioziniai užmojai. Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų. Vyriausybė siekia pietinės Klaipėdos jūrų uosto dalies plėtrai pritraukti privačių investuotojų, ketinančių investuoti mažiausiai 300 milijonų eurų. Ministrų kabinetas pritarė susisiekimo ministerijos iniciatyvai, kuris sudarys sąlygas investuotojams iš anksto sumokėjus bent 300 milijonų eurų iki 50 metų išsinuomoti būsimą uosto teritoriją ir tai prisidėti prie 100 hektarų teritorijos plėtros. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pietinės dalies plėtros projekto įgyvendinimo įstatymo projektas bus teikiamas svarstyti Seimui. Investuos didžiąją dalį sumų į plėtrą privatus kapitalas. Išnuomoto žemė bus iki 50 metų sudaryto nuomos sutartis. Investuotojai turės ateiti ir investuoti ne mažiau 300 milijonų eurų. Vyriausybės posėdyje sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Siūloma, kad pietinėje uosto dalyje norintis veikti verslas dalyvautų žemės nuomos konkurse, bei turėtų pasiūlyti mažiausiai 300 milijonų eurų pradinį įnašą. Šios lėšos būtų skirtos sausumai formuoti ten, kur dabar yra uosto akvatorija, taip pat kuriant reikalingą infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių infrastruktūros projektų, kuris bus išvystytas ant vandens. Praktiškai Lietuvos teritorija padidės per 100 hektarų, pabrėžė Taminskas. Galėsim pirmą kartą istorijoje priimti pačius didžiausius laivus – transatlantinius, aiškino ministras. Anot ministerijos, toks investuotojas finansiškai prisidėtų prie pietinės uosto dalies plėtros dar ankstyvoje projekto stadijoje, bet taip sumažintų jo riziką. Minimalaus įnašo suma nustatyta atsižvelgiant į visą plėtros mastą, bei norint, kad nuomos konkurse dalyvautų tik finansiškai pajėgios įmonės. Teritorija galėtų būti nuomojama vienu ar keliais konkursais, todėl atrenkant nuomininkus siūloma atsižvelgti į būsimus jų krovos apyvartos, gamybos, logistikos ir kitus veiklos rodiklius. Dabar anot ministerijos transporto jungtis aplink pietinę uosto dalį yra ribotos, trūksta infrastruktūros jam plėstis, bet to nėra pakankamų privažiuojamųjų kelių kariniam mobilumui. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kita aktualija iš vakaro žinių. Ne šiaip klaida, o kritinė diagnozė valstybei. Gegužės 22 dieną Lietuvos visuomenės sukritė oficialus pranešimas apie masinę asmens domenų saugumo pažeidimą valstybės įmonėje registrų centras. Valdžios atstovai bado vieni kitus pirštais ir bando raminti piliečius, tačiau akivaizdu, kad šis incidentas nėra tik atsitiktinė klaida. Žvelgiant į šią situaciją per šaltą teisinės sistemos ir informacinių technologijų logikos filtrą, kyla virtinė esminio abejonių, kurios neleidžia pasitenkinti oficialiais raminančiais pareiškimais. Šis incidentas tai ne šiaip techninė klaida. Tai yra kritinė valstybės sisteminė diagnozė, teigia nepriklausomybės akto signataras Egidijus Bičkauskas. Pasak jo, incidentas negali būti traktuojamas kaip paprastas finansinių sukčių išpalis. Metodiškas, ilgalaikis duomenų siurbimas iš užsienio rodo sisteminį interesą. Nukopijavus visą asmenų identifikavimo masyvą priešiškų valstybių žvalgyboms, tampa prieinamas pilnas Lietuvos demografinis ir strateginis žemėlapis. Sujungus asmens kodus su turto adresais, galima tiksliai identifikuoti žvalgybos karininkų, kariškių, teisėsaugos pareigūnų ir diplomatų fizinės gyvenamasias vietas. Ir ne tik tai. Tai tiesioginė grėsmė nacionaliniam saugumui. O apie tai rašo vakaro žinios.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Ir aktualija iš užsienio. Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po JAV vadovaujimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuoti Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Taip pat nurodyta, kad abi pusės susitarė vėl susitikti ir tęsti derybos politiniais bei saugumo klausimais birželio 22 dieną, kad galėtų pasiekti visapusišką susitarimą. Visos šalis dar kartą patvirtino, kad Izraelio ir Libano santykių ateitį turi spręsti šių dviejų suverenių valstybių vyriausybės. Teigiama pareiškime, jos nesutinka su jokiais, bet kurios valstybės ar nevalstybinio subjekto bandymais, laikyti Libano ateitį įkaitę. Teigiama dokumente, kuriame akivaizdžiai užsimenama apie Iraną ir jos sąjungininkę karinę grupuotę Hezbollah. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Hezbollah paskelbė surengusi raketo atakas prie šiaurės Izraelio, o Libanas pranešė, kad Izraelio smūgiai pietuose nusinešė mažiausiai 9 žmonių gyvybės, o tarp žuvusiųjų yra 2 greitosios pagalbos medikai. Apie tai rašo portalas lrt.lt.
2: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas prašo, kad valstybė policijai skirtų papildomus 168 milijonus eurų, o Lietuva policijai šiuo metu skiria vos 40% bendrojo vidaus produkto, mažiausiai visoje Europos Sąjungoje. Paulauskas atkreipė dėmesį, jog Lietuva yra pasienio valstybė, kurios policijai tenka pristaikyti kovoti su hibridinėmis grėsmėmis, finansiniu ir elektroniniu sukčiavimu ir panašiai. O dabar skiriamų pinigų pakanka tik skylėms lopyti. Dalis papildomų pinigų jei juos pavyktų gauti, būtų skirta nacionaliniam krizių valdymo centrui. Paulausko teigimu, kiekvienas papildomas euros policijai labai reikalingas. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti. Ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja. Tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Krašto apsaugos ministerija siūlo jai suteikti daugiau galių valdant valstybės gynybos fondą po to, kai pernai jame liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Pokyčiai inicijuojami atsižvelgiant į valstybės kontrolės rekomendacijas po 2025 metų fondo finansinio audito. Kontrolieriai nustatė, kad fonde, iš kurio finansuojami skubus valstybės gynybos ir civilinės saugos stiprinimo projektai, 2025 pabaigoje liko nepanaudota 36 milijonai eurų. Anot valstybės kontrolės, tai rodo, jog fondo veikimo modelis yra nelankstus. Nors pinigų fonde yra, tačiau dėl reglamentavimo jų panaudoti negalima laiku. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per pirmosius 5 šių metų mėnesius dėl gyvūnų gerovės pažeidimo iš 19 asmenų konfiskavo 95 gyvūnus, tiek ūkinius, tiek augintinius. Vien per gegužį įsigaliojus administraciniams nutarimams, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba iš 6 asmenų paėmė 43 gyvūnus, iš kurių 2 buvo ūkiniai. Tarnybos teigimo dalis nustatytų pažeidimų susiję su sąmoningu pareigų nepaisimu. Gyvūnų nepriežiūra, nepakankamų šėrimų, vandens ir veterinarinės pagalbos stoka. Taip pat pasitaiko atveju, kai gyvūnų laikymo sąlygos blogėja dėl senyvo šeimininko amžiaus, sveikatos problemų ar pasikeitusi gyvenimo aplinkybių. Specialiųjų tyrimų tarnybai pareiškus, kad maitinės postus atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, Seimo biudžeto ir finansų komitetas atmetė opozicijos iniciatyvas dėl pareigūnų darbo vietos kaitos. Tarnybos vertinimu rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūno ir kontroliuojamų subjektų rizika. Maitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojama muitininkams atvykimas iki darbo vietos apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų. Nepaisydama specialistų išsakyto abejonių, Šiaulių miesto savivaldybės taryba posėdyje pritarė naujai lengvatai sunkiomis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos 1-osios tokie asmenys, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčių inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Izraelis ir Libanas susitarė dėl ugnies nutraukimo, tačiau, kaip teigiama bendrame pareiškime, paskelbtame po ją vadovavimų derybų Vašingtone, tam reikės, kad Irano remiama grupuotė Hezbollah visiškai nutrauktų ugnį. Abi oficialių diplomatinių santykių nepalaikančios šalis taip pat susitarė įsteigti bandomąsias zonas, kuriuose Libano ginkluotosios pajėgos perims išskirtinę teritorijos kontrolę, pašalinus visus nevalstybinius subjektus. Derybos prasidėjo praėjus kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas reiškia, kad abi šalis įsipareigojo sušvelninti įtampą. Tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip jie ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Maskvos sritis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kursko sritis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartų degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesį

savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susijęs su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės Naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį į daugiabutį netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija buvo sužįsti du žmonės, pareiškė, kad jos šalis, padedama sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėlto ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto.

Utenos Juventus pirmą kartą klubo istorijoje pateko į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Utenos klubas namuose 102-90 susitvarkė su Klaipėdos Neptūnu. Seriją iki trijų pergalių Juventus laimėjo 3-1 ir žengė į finalą. Jame jau laukia Kauno Žalgiris. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo senojo žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausiu bandymu įrankį nusviedė 65,5 metro. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Vilius Gaubas ir jo porininkas iš Peru, Gonzalo Bueno, baigė pasirodymą Challenger Series turnyre Italijoje. Lietuvė ir peruiečio duetas pirmoje etapo dvikovoje 6-0-6-2 pralaimėjo belgo ir olando porai.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu oras šilus taip pat iki 22 laipsnių. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Vilniuje šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Lis galima perkūnija. Sekmadienio dieną numatoma 23 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 16, o penktadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Šeštadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, o sekmadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 20 laipsnių. Lis sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Vakarėlis šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsnių šiluma. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 16, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Protarpiais lis šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lis šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o penktadienį dienojas jį kils iki 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis galima perkūnija. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančiai žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytos stažos ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančių pensijų gavėjų pensijos. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Po didelio masto registrų centrų duomenų vagystės, premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai įgyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymą nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Europos komisija pareiškė, kad norėdama finansuoti saugumo poreikį ir kartu sveikatos socialinę apsaugą ir kitas viešasios paslaugos, nekeliant pavojaus fiskaliniam tvarumui, Lietuva galėtų padidinti pajamas, keisdama nekilnojamojo turto ir aplinkosaugos mokesčius, bei panaikindama mokesčių lengvatas. Be to, vyriausybė turėtų geriau kovoti su šešėline ekonomika ir pamažu naikinti subsidijas iškastiniam kurui. Nepaisydama specialistų išsakyto bejonių, Šiaulių miestas savivaldybės taryba posėdėje pritarė naujai lengvatai sunkiamis ligomis sergantiems gyventojams. Nuo Liepos pirmosios tokie asmenius, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą, galės pasinaudoti 100% fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvata. Politikai sprendimą vadino žmogiškumo išraišką, o valstybinė mokesčio inspekcija perspėjo apie galimus teisinius ir praktinius sunkumus, įgyvendinant jį praktiškai. Vilniaus rajone Riešės apylinkėse gyvenantis tėvai sako, kad po vaiko priežiūros atostogų norėdami grįžti į darbą, neturi kur palikti mažų vaikų. Valstybinio lopšelio apylinkėse nėra, tik darželiai vyresniems vaikams, o privatus brangus. Tėvai stebės ir itin mažomis kompensacijomis, jei vaiką vestų į privatų lopšelį. Vilniaus rajono meras problemą pripažįsta, tačiau sako, kad situacija sudėtinga. Maskvos rytis, sekdama paskui Sankt Peterburgą, Krymą, Belgorodą ir Kurskos rytis, susidūrė su degalų tiekimo sutrikimais. Dėl to vietinėse degalinėse pradėti įvesti pardavimo ribojimai. Degalų trūkumas Rusijoje atsirado su intensyvėjus Ukrainos smūgiams prieš naftos perdirbimo gamyklas. Sausio gegužės mėnesiais naftos perdirbimo gamyklos drono atakų sulaukė 38 kartus, be to 16 įmonių buvo atakuotos gegužę, o tai tapo rekordu per visą karą. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl ES galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymi svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėtų kompensacijų suma. Rumunijos užsienio reikalų ministrė praėjus kelioms dienoms po to, kai per bepiločio orlaivio smūgį daugia būti netoli Ukrainos sienos, dėl kurio kaltinama Rusija, buvo sužįsti 2 žmonės, pareiškė, kad jo šalis, padedamas sąjungininkų, turi sustiprinti savo oro gynybą. Vis dėl to ji pabrėžė, kad Bukareštas veda derybos su NATO dėl galimybės artimiausių metų sustiprinti pajėgumus, taip pat bendradarbiauja su Kyivu dėl bendro kovos su bepiločiais orlaiviais oro gynybos projekto.
1: Sportas.
0: Pasaulio trijulių krepšinio čempionate Lietuvos vyrų rinktinė ketvirtadienį 3 rungtynėse 17-16 pranoko Puerto Riką ir įsirašė 3rd pergalę paeiliui. Priminame, jog prieš tai lietuviai įveikė brazilus ir belgus. Jungtinėse Amerikos valstijose viešintis Lietuvos teniso rinktinės atstovas Edas Butilas pergalingai pradėjo Challenger turnyrą. Aštuntas skirstimo tarp visų turnyro dalyvių turintis Butilas pirmajame rate rezultatu 7-6-6-4 įveikė kortų šeimininką Trevorą Svaidą. Ir apie orus. Šią naktį daugelį šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus kuniai viso šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos, o pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertanti Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokio senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos kirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0-7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau apie 17-20 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: kartą į žemę nusileidusi naktis panoro sužinoti, ką gyveikia tie, kurie nemiega. Ji vaikščiojo švelniai, kad nieko neišgazdintų. Taip bevaikščiodama, ji užsuko į vieną miestą, kuriame buvo daug namų, o juose savaime aišku nemiegančių gyventojų. Netrukus naktis pamatė šviesą langę namo, kuriame gyveno labai talentinga dailininkė, kuri tuo metu tapė nakties paveikslą. Ji prislinko prie lango ir tyliai pabeldė.
1: Kas ten?
2: Naktis. Ar galiu užeiti?
1: Žinoma.
0: Ir atvėrusi langą įleido naktį.
1: Prašom sėstis. Gal arbatos?
2: Mielai.
0: Tuoj dailininkė paruošė arbatą ir atsisėdo šalia nakties.
2: Kaip gyvoji?
1: Kūrybingai.
2: O kodėl tapai naktį ir dar nakties paveikslą?
1: Visų pirma, naktimis ramu ir niekas neblaško, o tapau naktį, nes ji nepaprastai didinga.
2: Kaip gera, kad tu tai supranti. Linkiu tau sėkmės kūryboje.
1: Ačiū.
0: Ir naktis išskriejo pro atidarą langą. Netrukus pamatė dar vieną švieselę lange. Ir prie jūs arčiau išgirdo smuiku griežiamą nuostabią melodiją. Priejus artyn, ji pamatė pravertą langą ir įskriejo į kambarį, kurio viduryje stovėjo stalas, ant stalo vaza su gėlėmis, prie vienos sienos stovėjo lova, prie kitos spinta pilna knygų. Vos tik išvydęs naktį, smuikininkas apsipylė ašaromis.
2: Neverk, niekas nevertas tavo ašarų,
0: paguodė naktis.
3: Ačiū už paguodą,
0: tarė jis ir nurimo. Paguodusi smuikininką, naktis iškeliavo toliau. Keliaudama, naktis išvydo dvi švieseles. Tai buvo žvakių liepsnelių šviesos. Lengvu žingsniu, priejusi artyn, ji pamatė elgetą, prašant išmaldos.
2: Sveika.
4: Sveika, naktelė.
2: Kodėl prašai išmaldos naktį?
4: Ogi todėl, kad naktį skraido tokie stebuklingi angelai, kurie pamaitina ir pagirdo elgetas. Ir dar padovanoja nuostabų šoką.
2: O kur gyvena tie angelai?
4: Ten, už miško, yra kryžkelė. Pasukus joje į kairę ir paėjus kelio galą, akis paglosto ryški šviesa. Ten ir gyvena tie angelai.
2: Ačiū tau, dabar pat ten nukeliausiu.
0: Atsisveikinusi su elgeta, tyroji naktis nuskubėjo ieškoti angelų. Juos rado ten, kur elgeta apsakė. Angelai pamatė naktį, labai nudžiugo ir ėmė švelniai kviesti.
5: Ei, naktužė, naktužėlė, mes, baltieji angelėliai, tave kviečiam su mumis šokti, kol rasa iškris.
2: Ak, angelėliai, kad aš šokti nemoku.
5: Eikš, išmokysim tave šokti su mumis drauge.
2: Na, gerai.
0: Paimta angelų už rankos, ji greit išmoko jų šokį ir taip sulaukusi ryto, ramiai užmerkė savo spindinčias viltimi akis ir iškeliavo į sapno platybes.

0: pasakaitė. Dangus griuva, pasiklausykite. Gyveno senutė ir turėjo katinuką. Išėjo jie būdų vieną kartą vantų pjauti, pasilenkė senutė berželį tik šlept ir nukrito lapelis katinukui ant odegytės. Katinukas pradėjo rėkti: "O senučiot, senučiot, dangus griuva, bėgsiu." "Nebė katinuk, negriuva." Kitas lapelis vėl tik tai šlept katinukai ant odegytės. Katinukas vėl šaukė: "Senučio dangus griuva, bėgsiu." "Nu, bėgti tai bėgti." Bėgi katiniukas ir susitinka kiški.
1: "Kiški, piški, bėkim, bėkim, dangus griuva." "O kasgi tau sakė?" "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga abu, susitinka lapė.
1: "Lapė snapė, bėkim, bėkim, dangus griuva." "O kas tau, katiniuk, sakė?" "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga dabar jau visi trys, katiniukas, kiškutės ir lapė. Susitinka vilka.
1: "Vilkė, pilkė, bėkim, bėkim, dangus griuva."
2: "O kasgi tau sakė?"
1: "Aš pats mačiau, ant mano odegytės buvo užgriuvęs."
0: Nu, bėgti tai bėgti, bėga visi. Susitiko meška.
1: "Meška, peška, bėkim, dangus griuva."
2: O kasgi tau sakė?"
1: "Aš pats mačiau, ant mano degytės buvo užgriuvęs."
0: Bėga visi. Subėgo miškan, rado tokią trobelę ir jon suėjo. Visi labai norėjo ėsti, o čia nieko nebuvo. Tarėsi ir susitarė pasivadinti sau briedį pietų. Sako: "Dabar visi pasislėpkim, o kai tik briedis ateis, tuo jau pulsime jį ir sudraskysime." Lapė užlipo ant krosnės, katinukas užšoko ant kartelės, kiškelis palindo po šluotą, vilkas įlindo į pakrosnį, o meška krosnin. Kai visi išsislapstė, nebebuvo kam eiti ir briedžio kviesti. Ėmė lapė, nušoko nuo krosnės ir nuėjusi pas briedį sako: "Briedeli, briedeli, ateik pietelių, visko prisikepim, prisitaisim." Parbėgusi lapė vėl užlipo ant krosnės. Atėjo netrukus ir briedis. Kai tik duris pravėrė, puolė ant jo visi, kai buvo susitarę, bet lapė iš greitumo šokdama nuo krosnės uodegą nusisuko, katinukas nuo kartelės šokdamas kojelę užsigavo, kiškelis iš pošluotos lysdamas nosį įsidūrė, vilkas lysdamas iš pakrosnio šonkaulius apsilamdė, o meška lysdama iš krosnės koja susižeidė, o briedis išliko gyvas ir parėjo namo. Antroji šį vakarą pasakaitė: šaukštelis plus pyragėlis lygu voverė. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3, tiek žinojo. O toliau? Ar 5 eina po 7, ar prieš, o 6... Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelę buvo sugalvojus. Aiškiau nepasidarė.
1: 1, 2, 3. Tuos aš moku. 4 ant vienos kojytės šoki, 5 delniuko brolyje visi, 6. Ach, nelengva tas dainelės kurti.
0: Močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį. Taip ir įsiminsi, patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę, dar aukščiau, nagi pagalvokite, koks tai laiptelis. Pabirė akmenėlių, dar aukščiau trupinėlių, dar aukščiau pakabino kaspinėlį, o dar aukščiau atsistojo pati.
1: Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo. Mandagiai prašo. Gal galėtumėte, gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių? Na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai. Tik tiek, kiek aš pati stoviu. Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo, paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti, pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę. Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. Vienas šaukštelis, du pyragėlis, trys voverėlė, keturi puodelis, penki lėlė, šeši akmenėliai, septyni trupinėliai, aštuoni kaspinėlis, devyni pupytė. Tau reikia devynių saldainių. Atskaičiavo devynis ir visus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti, valgydama saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę, jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi, o mokykloj. Kai prasidės, sudėtis ir atimtis. Labai jau sudėtinga bus iš trupinėlio atimti pyragėlį, o iš kaspinėlio voverę. O gal? O gal jie išrado naują, na visai naują skaičiavimo būdą. Visai kaip tas, nagi, kaip tas, kuriam ant galvos kartą užkrito obuolys.

O dabar vaikai pasaka atkeliavusi iš tolimos Prancūzijos ir vadinasi jį tiesiog pasaka apie katę, gaidį ir pjautuvą. Kaimo malūnininkas trims savo sūnums paliko tik tai katę, gaidį ir pjautuvą. O kur malūnas ir asilas, sušuksite jūs. Deja, malūną už skolas paėmė kaimo seniūnas, o asilas prieš savaitę padvėsi. Ką darysime, grįžę palaidoje tėvą klausinėjo broliai vienas kitą. Ech, nepasisekė mums, pasakė vyriausiasis brolis. Pasidalykime tėvo palikimą, tiesa labai jau menka, ir eikime į pasaulį laimės ieškoti. O po metų ir vienos dienos vėl susitikime šioje vietoje. Kągi, taip ir padarykime, pritarė jaunėlis. Tu vyriausias, tu ir padalyk tėvo palikimą. Gerai, tegul Žanas paima gaidį, Žakas pjautuvą, o man liks katė Mindė. Broliai sutiko. Žanas pasiėmė gaidį, Žakas pjautuvą, o vyriausiasis Pjeras katę ir patraukė keliu. Priejo kryžkelę, apsikabino, atsisveikino ir nuėjo savo keliais. Pjeras ėjo, ėjo ir priejo karaliaus pilį. Atėjęs į rūmus pamatė 2000 karaliaus tarnų, apsiginklavusių lazdomis, bekovojančių su pelėmis, kurios baigė sunaikinti visą šalį. Šitas karas jau truko pusę metų, o užmuštos buvo tik 4 pelės. Pjerui bežiopsant staiga iš pilies požemio iššoko riebi pelė ir pasileido tiesiai į jį, o paskui pelė su lazdomis rankose puolė 1000 medžiotojų. Pjeras negalėjo susilaikyti iš juoko, matydamas, kaip jie stengiasi užplumpinti pelę, kuri lyg tyčia šiušnėjo jiems po kojomis, lyg erzindama juos. Pelių medžiotojai, nesusilaikydami, kūlė vienas kitą lazdomis, norėdami pataikyti peliai, tačiau daugiau kūlė vienas kitam nugarą. Pjeras iš pradžių juokėsi tyliai, o paskui ėmė net raičiotis iš juoko. Supyko medžiotojai ir klausė Pjerą. Ko čia taip juokiesi, svetim šalį? Pažiūrėtume, kaip tu juoktumės mūsų vietoje. O kodėl aš nesijuokčiau jūsų vietoje? O todėl, kad labai sunku medžioti šio žvėris. Tegul juos galas ima. O aš be jokio vargo pribaigčiau juos. Žiūrėkite. Taip sakydamas, Pjeras paleido iš maišo katę Minę, kuri vienu šuoliu pavijo pelę, pagriebė ją ir atnešė šeimininkui. O dieve, kas čia per stebuklinga žvėris? Vienu balsu sušuko karaliaus tarnai, išvertė iš nuostabos akis. Šitas gyvūnėlis vadinasi katė, atsakė Pjeras. Jam nieko nereiškia išnaikinti visas pelės jūsų karalystėje. Katė? O ji mūsų nesuės? Ne, ne, ji medžioja tik pelės ir žiurkės. Jeigu taip, tai einam pas karalių. Jam bus įdomu pasižiūrėti į tą gyvūnėlį. Kaip jis čia vadinasi? Katė. Taigi, manome, kad jis sumokėtų jums nemažus pinigus. Tik tai nenusipiginkite, prašykite kuo daugiau. Ir tarnai nuvedė Pjerą pas karalių. Karalius atidžiai pažiūrėjo į bernioką. Man sakė, kad tas gyvūnėlis, kurį laikai rankose, per vieną akimirką pagauna pelę. Ir jį galima be jokio pavojaus žmonėms leisti į laisvę, ar tiesa? Taip, karaliau, ir aš jums tą parodysiu. Kadangi kambaryje šniurinėjo kelios pelės, tad paleista iš rankų, kad jie puolėsi prie jų.
per kelias sekundės visas kambaryje buvusios pelės gulėjo pagautos. Kiek tu nori už savo katę? Paklausė karalius. Katės aš neparduodu. Visame pasaulyje nėra kito tokio gyvūnėlio, kuris jai prilygtų. Negaliu su ja skirtis. O man šis gyvulėlis taip patinka, kad už ją sutinku duoti pusę karalystės. Negaliu, bet štai kas. Atiduokite man už žmoną savo dukterį ir visiems bus gerai. Katė liks jums, o karalaitė man. Karalius su džiaugsmu sutiko, o Pieras taip pat vedė karalaitę ir liko gyventi karaliaus pilyje. Antrasis malūnininko sūnus keliaudamas rado kito karaliaus pilį ir paprašė nakvynės. Vakariais labai nustebo pamatęs, kad iš pilies išvažiavo didžiulis vežimas, pakinkytas keturiais juodais arkliais. Vežimas riedėjo rytų kryptimi. Žanas neiškentęs paklausė vieną tarną. Sakyk, bičiulė, kur važiuoja ta karieta? Keistas tavo klausimas, svetimšali, atšovė tarnas. Aišku, kad ji važiuoja parvežti dienos. Jeigu vežimas jos netvežtų, ji niekada neteitų. Argi jūsų šalyje ne taip? Ne, ką jūs? Ačiū, kad paaiškinai. Žanas ėmė stebėti, kas čia dedasi, bet netrukus užmigo. Jis pabudo, kai rūmų laikrodis išmušė 6 valandas. Kadangi buvo lietingas oras, visur buvo tamsu. Išmušė 7, pagaliau 8. Sulaukus 9 valandos ėmė švisti ir tuo metu parvažiavo vežimas. Tai tau, nustebo Žanas. Jie visai nesiorientuoja, kada artėja diena. Negi jie neturi gaidžio. Kitą naktį Žanas nieko nesakęs tarnams ištraukė iš maišo gaidį ir patupdė savo kambaryje. 3 valandą nakties gaidys prabudo, sumojo savo sparnais ir ištraukė kakariku. Ir ne vieną, o kelis kartus. Po jo giesmės pradėjo šviesti. Tai nustebo visi pilyje. Pradėjo darytis vežimo, o jo nėra. Tada visi suprato, kad diena ateina sugėdojus šiam paukščiai. Karalius liepė atvesti Žaną ir klausė. Atrodo, kad tu prišaukiai dieną. Taip, karaliau. Tiksliau, jie prišaukė mano paukštis. O kaip jis vadinasi? Gaidys, jam pakanka sugėdoti kakarieku ir diena ateina. Kokioje šalyje galima nusipirkti tokių paukščių? Tai kad visame pasaulyje kito tokio paukščio nėra. Tai parduok man šį gaidį. Galiu duoti už jį pusę savo karalystės arba daug aukso bei sidabro. Neparduosiu. Kam man tas sidabras ir auksas, jeigu aš nenoriu skirti su gaidžiu? Tačiau, jeigu jis jums taip labai patinka, tai išleiskite už mane savo dukterį ir gaidys liks namuose. Kiekvieną rytą jis jums pakvies dieną, o man nereikės su juo skirtis. Sutinku, sutinku, linksmai sušuko karalius, džiaugdamasis, kad įkalbėjo užsispyrėlį. Ta pačia diena Žadas vedė karaliaus dukterį ir apsigyveno rūmuose. Liko Žakas, kuris keliavo per pasaulį, neždamasis pjautuvą. Jau 9 kartą jis norėjo jį išmesti kaip niekam nereikalingą daiktą, bet vis susilaikydavo. Taip bekeliaudamas, priėjo karaliaus pilį. Aplinkui pilį plytėjo derlingi laukai, kuriuose geltonavo kviečiai ir kiti javai. Laukai buvo pilni karaliaus darbininkų dorojančių javus, bet kaip jie dorojo? Neturėdami pjautuvų, jie javus daužė lazdomis ir paskui rinko nukritusias varpas barstydami grūdus. Žmonės labai pavargdavo nuo darbų, o naudos buvo maža.
Žakas ilgai jo žiūrėjo, netikėdamas savo akimis. Pagaliau jis priejo prie darbininkų, išsitraukė savo pjautuvą ir mostelėjo juo, vienu kirčiu nupjaudamas didelį kuokštą javų. O, kas čia per daiktas, sušuko pjovėjai. Einam pas karalių, reikia ir jam parodyti šį stebuklą. Nuėjo jie pas karalių ir papasakojo, ką matė. Karalius pats panoro viską pamatyti ir Žakas jam parodė, kaip pjautuvas pjauna javus. Parduok savo pjautuvą, ėmė prašyti karalius. Ne, pjautuvą neparduosiu, bet galiu atiduoti su viena sąlyga. Atiduokite mano žmoną savo dukterį. Gerai, gerai, sutiko karalius ir iškėlė Žako ir princesės vestuves. Ir štai, po metų ir vienos dienos susitiko broliai toje vietoje, iš kurios iškeliavo į pasaulį. Susitikė papasakojo, kokiais turtais garbė ir laimė jie naudojasi, ir visi tai neturtingo tėvo palikimo, gaidžio, pjautuvo ir katės dėka.

0: Jūsų dėmesio į žinius.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorės Litgrid vadovas. Pasak jo, per šios metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertanti Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokius senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumentą patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstikla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusį veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagristi Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės, nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių, Markusas Fosteris, grįžta į Graikiją. Salonikų PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jį lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Come together.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tie, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadama iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymės svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip ketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiuose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės naftogaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių Markusas Fosteris grįžta į Graikiją. Salonikų PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1:20 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbam apie gilius dalykus, apie dvasinius, įvairiausius potyrius, jausmus, pojūčius. Šiandien taip pat neišimtis apie tai kalbėsim.
2: Na, norėčiau šiek tiek panagrinėti su jumis klausytojai. Žinoma, aš labai norėčiau irgi, kad dalyvautumėte aktyviai apie psichologiją, apie psichoterapiją. Kada girdėjot, kad vis tiek va, terapija, kas tai yra, kaip nueini pas psichologą, ką jisai su tavim daro, kaip jisai elgiasi, kiek tu juo pasitiki ir nuo ko tai priklauso. Nes kartais tenka va, pakalbėti su psichologai, sako, aš nežinau, ką aš jiem dariau, bet įsivaizduoju, jie pagyja ir jiems praeina. Tai ir įtampos, ir stresai įvairūs, ir viskas... Nu, ir nuo ko tai priklauso, ir nes kartais ir pats nesuvoki žmogus, ką darai ir ką kalbi, nu, kad yra mano, pavyzdžiui, atėjimas į laidas, kuo aš ateinu ir kuo aš noriu šioje laidoje. Sunku man net pačiam atsakyti į tokį klausimą, kodėl aš čia einu ir kodėl aš skiriu savo laiką jums. Juk tai yra mano toks pasirinkimas turbūt ir ar tokia valia. Sunku pasakyti labai, kodėl taip yra. Bet vat kalbant apie tai, ką aš galiu, pavyzdžiui, pagelbėti žmogui, ką aš galiu pasakyti, pasidalindama savo žinojimu, savo išmintim, savo tai, ką aš gyvenime pažinau, patyriau ir man dažnai klausia, sako, iš kur tu žinai? Iš kur tu žinai tą ar tą? Ką aš žinau, iš kur aš žinau? Nu, iš vidaus kažkaip tai žinau. Nu, gal neteisingai, gal teisingai čia jums vertinti, bet kai ką manau, kad žinau. Ir kas tai yra, sunku pasakyti. Ir vieni žmonės išgirsta, kiti neišgirsta. Su vienais galime labai lengvai susikalbėti, o kitas jisai prieštarauja iš karto, jisai kelia bangas, kaip aš sakau, čia jam tas netinka, kam čia jūs apie tai kalbat. Nu, man kai kas nors nepatinka, tai aš apsisuku ir nueinu. Ir aš nebandau su radiju ginčytis niekada, nes turbūt neįmanoma su radiju pasiginčyti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip mes ir kalbėjome, žmonės kreipiasi į psichologus, eina psichoterapiją, ateina žmonės pas įvairius lektorius ieškoti pagalbos, kurie kalba apie dvasinius dalykus, kurie kalba apie ramybę, apie pusiausvyrą, kaip jie nueiti. Bet yra pats baisiausias dalykas, kada žmonės nenori keistis. Jisai ateina ieškoti pagalbos, lyg tai tu jam duosi tabletą, jisai praris ir jau jam pasidarys pusiausvyrą. Nu, taip nebūna. Aš manau, kad turi žmogus pirmiausia pats labai norėti suvokti, įsigilinti į savo gelmę, į savo sielą, kas ten yra, ir jis tada atvira širdimi ateiti pasidalinti su kitu žmogum, kuris galbūt turi daugiau žinių, kuris išmano apie tai ir kuris jisai toks šviesesnis žmogus, nes, žinot, labai lengva būt šventuoju. Psichologas ir jis žiūri kaip į šventą, į kažkokį, kad jam apšvito. Nušvito ir jis tiesiog atvėrė širdį. Ir kiekviename žmoguje tai yra. Mes, Robertai, sveiki, žinau, kad jūs esate, taip?
2: Taip, labas, Kestutė, labas, sveiki visi, klausytojai.
1: Sveiki, kaip pats manai, va, tas žmonių kreipimasis, kada žmonės nenori keistis ir kada jie žiūri kaip į šventą, į lektorių, va, pavyzdžiui, Robertas daug kam kaip šventasis, jis apšvitęs ir daug tokių žmonių yra, ne vienas Robertas, jų yra tikrai ir paskaitas ir panašiai kalba visi, Dievas vienas.
2: Kestutė, nestatyk mane į nušvitusio vietą.
1: Aš nestatau, aš tik sakau, žmonės žiūri. Taip.
2: Ja. Yra, iš tikrųjų, nu, kągi, žmonės ateina tikėdamiesi, kad jam duos kažkokį tai labai paprastą receptą, ką konkrečiai padaryti, jisai sugrįž namo viens, du padarys ir galės toliau gulėti ant sofos prie televizoriaus, o gyvenimas bus jau sutvarkytas. Ir dar norėtųsi, kad labai, kad su garantija tai būtų. Todėl žmogus praktiškai nepasirengęs ilgesniam keliui, nes mus taip išmokino, mus išmokino taip ir su medicina, tabletė išgėrė, skausmą nuėmė ir viskas, ir rami galva. Problemų nėra, o iš tikrųjų tai yra tik tai nuėmimas simptomų, o pati problema tai lieka. Lygiai taip pat, jeigu žmogus nepasirengęs keisti savo viduje, jeigu jis neina gilyn į savo širdį, o tik tai nori užgesinti išorinės pasiekmes, tai yra labai laikina. Ir svarbiausiai dar, kad gesinimas tai vyksta iš vidinės energijos, kurios jau ir taip pritrūko, nes jeigu tavyje kažkas nesklandu jau yra, tai reiškia, tu pritrūkai gyvybinės energijos, tu ją išvaistėjai per įtampas, nerimus, skubėjimus ir tas užstrigimas tavyje rodo, kad laikas sugrįžti į ramybę ir pasipildyti ramybę. Nes tik tai tada, kada tu būsi ramybės būsenoje, tu galėsi pritraukti į save gyvybinę jėgą. Ir štai žmogus nepasirengęs visiškai šito dalyko daryti ir jisai nori kuo greičiau sutvarkyti tą gaisrą, kuris kilo kažkokioje gyvenimo srityje. Ir kas tada gaunasi? Žmogus paima iš savo gyvybinės jėgos, eina ir gesina tą gaisrą, nes jisai nuėjo pas specialistą, o specialistų labai daug tokių, kurie sako, šitą padaryk ir bus viskas toje vietoje tvarkoje. Ir jisai ima žmogus ir tą padaro, bet padaro iš pastangų, iš savo vidinių energinių resursų. Tų resursų ryškiai sumažėja. Ir tada kitoje pusėje, kažkurioje kitoje gyvenimo srityje, pritrūko dėmesio, pritrūko energijos ir jam pradėjo griūti. Taigi vieną gaisrą užgesinam, kitoje pusėje du užsidegė. Kai bėgam gesint tuos du ir vėl iš savo vidinių resursų, negaudami, neatvėrę kanalų ir negaudami tos tikrosios kosminės energijos, tokiu atveju dar labiau išeikvojam save. Ir tada kitoj pusėje dar penki gaisrai. Ir taip pasaka be galo, tai yra visiškas žlugimas.
1: Bet žiūrėk, dar būna labai blogai, kai neina psichiatra ar visai gydymų kokia įstaiga kreipiasi. Jam nerimas, jam blogai, tai jam išrašo raminančių tablečių. Tu va čia pagerk, geriau miegosi, žinai, žmogų išjungia tuo metu, paveikia. O kai jis atsikelia, jam po tų tablečių poveikis baigėsi, jam gyvenimas, tai tas pat liko. Nes dvasiškai žmogus nepasikeitė, jis netvėrė širdies.
2: Ir ne tik tai tas pats, nes tie vaistai, jie duoda šalutinius poveikius ir liekamai, sakykime, jie sunaudoja taip pat energiją. Tai vat, aš apie tai ir kalbu, kad žmogus eina pas specialistus, kurie specializuojasi tablečių davime. Tai yra, jie tikrai moka užgesint pasiekmes. Ir labai gerai, va, tą padaryt, nebūtinai ten realiai fiziškai cheminėm tabletėm, bet realiai jisai sako, va, imk ir šitai padaryk, susitelk, susikaupk ir padaryk štai šitokį veiksmą. Ir žmogus eina, tai padaro, jis sako, vau, tikrai padėjo, žiūrėk, sutvarkė. O kad jis bendrai nusilpo ir kad per tą nusilpimą kitos jo gyvenimo sritys pradės šlubuot, šito dalyko niekas nepasakoja. Ir dažniausiai dėl to nepasakoja, kad tiesiog nežino. Žmonės specializuojasi taip, kaip juos išmokino aukštoji mokykla, mokytojai, sakykim, kurie taip pat nežinojo. Ir va šitas dalykas ir yra įtęsiasi. Aš tablečių nedalinu ir aš labai dažnai seminaruose pradedu būtent nuo to, kad pas mane negausit tablečių. Mes išnagrinėsim problemą ir tada pasižiūrėsim, o kaipgi padaryt taip, kad ta problema ne iš tavo gyvybinės jėgos būtų sutvarkyta, o atvert širdį, kad jinai pritrauktų laisvą į gyvybinę energiją ir kad visos gyvenimo sritys užsipildytų entuziazmu, ramybe, džiaugsmu ir tada nuo to pradeda tvarkytis visas gyvenimas ir gaisrų gesint nebereikia.
1: Jo, bet žiūrėk, žmonių pačių supratimas, jie patys lyg tai nori kitaip, bet jie patys nenori keistis ir pažiūrėk į tą gydymo įstaigai, sako, va, aš daviau daktarui, tai man prirašė tablečių. O tas va, šalia, matai, nieko nedavė, tai jam neprirašė vaistų. Matai, koks blogas daktaras. Ir žmonės va, tą supratimą, jie, kaip jiem išimti šitą dalyką, kad nereikia tų tablečių, kad jau galvoja, kad jau jeigu ten davė ir jam prirašė, va, čia tai jau geras daktaras.
2: Taip, kaip tą padaryt? Tą padarys tik tai skausmą. Žmonės pradės ieškoti, domėtis ir žiūrėti, kas ne taip, tik tai tada, kada jiems skaudės. Ir tai yra geriausias gydytojas. Nes paprastai, iš kur daugiau žmogus gaus stimulą? Jis paprasčiausiai nežino, aplinkui jo niekas nemokina kitaip, arba jeigu mokina, tai jis su savo senom nuostatom negali net išgirst šito dalyko ir jis gyvena po senoviai. Ir tik tai tada, kada jis pamatys, kad tas senas gyvenimo modelis bankrutuoja, kad jį skauda labai, jisai pradės ieškoti, nes nėra kaip gyvent sename modelyje jau. O tada atsiras naujas kelias. Sako, belsk ir bus atidaryta. Kai žmogus pradės belsk, iš tikrųjų pradės į jį ateit kažkokios naujos žinios. Jis pradės išgirst naujus dalykus per skausmą.
1: Matai, tas naujų gerų santykių ieškojimas, pažinimas juos irgi gydo nepaprastai. Tai nereikia užsidaryti, užsiverti gyvenime, jeigu tau kas blogai, užsidarė žmogus, jis netveria širdies, jis neišsikalba, jisai neieško, jis dar tablečių daugiau geria ir jis žlunga visiškai. O tie nauji geri santykiai, pažinimas aplinkoj, tikrai yra nuostabių žmonių, su kuo galima ir pasikalbėti, ir pabendrauti, ir jie sueina, ir jie randa, ir viens kitą tą švytintį žmogų, matai gatvė tiesiog kartais pamatai ir gerą matyti tą žmogų, kad jis eina šviesus.
2: O kitas, tu jauti, kad tai gera ir tikrai tu tada, kada jau tavo širdelė prasivėrus kažkiek, tada jinai pradeda rezonuot su tom energijom, jeigu kitas žmogus laisvesnis ir su jo gera, tu jau pradedi jaust. Bet tam, kad pradėtum jaust, pirmiausiai reikia jau atidaryti savo širdį, jau pradėti domėtis tuo, pradėti kreipti dėmesį. Nes žmonės eina, žiūri savo po kojų ir keikia gyvenimą. Labai daug tokių žmonių yra ir jie yra aukos pozicijoje. Viskas blogai, todėl ir man bloga. Ir niekada jie negali perversti atvirkščiai, kad dėl to, kad aš šitaip jaučiuosi, dėl to ir visas pasaulis išsikreipė aplink mane. Tai šitą dalyką pažadins tik tai kritinis kiekis to dvasinio skausmo, to gilaus nepasitenkinimo tuo, kas yra, ir, nu, sakykime, jau depresija sugeria.
1: Jo, bet taip, nu, kažkaip tai mes lyg tai kalbam, lyg žmogus turėtų eiti į tą skausmą, į tą kančią, tai mes tikrai to nelinkim, kad žmogus eitų į tą skausmą, jisai gali suvokti.
2: Tu gerai čia pastebėjai, kad žmogus tikrai negalvotų taip. Jo. Neturėtų eiti, bet realiai toks kelias yra. Aš tai pastebiu, aš tai matau, kad kol žmogui neskauda, jis tiesiog nejuda. Jis sėdi kaip aršas baloj ir jam dar kol kas viskas gerai. Čia geras dumblinas, viskas smagu, gera ir jis nejuda. Tik tai tada, kada atsiranda trūkumas, jis pradeda žiūrėti, palaukau, kas čia yra, kodėl trūksta, jis pradeda šiek tiek nors domėtis už savo balos ribų, kaip čia susitvarkyti. Va, tada ir atsiranda
1: žinios. Jo, nu tokius jau visai kraštutinės ribos. Aš manau, kad žmogus tikrai žino, kad pirštą įkiš į ugnį jam skaudės, tai nebūtinai įkišti ir kad skaudėtų, tik tada bėg pas daktarą.
2: Ne, tai aišku, aš kalbu jau ne apie tokius dalykus, bet kalbu apie tuos dvasinius dalykus daugiau.
1: Jo, bet reikia taip švelniau, nes žmonės supranta ne taip, kaip tu supranti. Žmonės nėra tiek širdžių atvėrę ir kad suprastų, apie ką eina kalba, tai reikia, manau, kad žmonės neįkristų į tą duobę, į tą purva, kad žmogui padėti.
2: Teisingai, tavo geras pastebėjimas ir geras apdraudimas, tai mes žinai, kaip gaunasi, kaip tandemas, tu labiau praktiškai ir pristabdai mane, o aš tai kalbu tiems, kurie jau tai patyrė, kurie jau žengė pirmą žingsnį, tai va?
1: Jo, tai man radijoje šimtai tūkstančių žmonių, o seminarą ateina jau tie, kurie ieškosi labai pagalbos ir jie ateina jau tie iš tos balos, kaip jam išlipti. Bet dabar žiūrėk, atvert širdį, vat kalbam prasivėrusi širdis, atvėrus daugiau ir visai atvira širdim. O sakyk, kaip atvėrusiam širdžiai apsisaugoti ir kaip priimti tuos tokius isterikus, kurie keikia kitus, mazochistus, psichopatus, visus va tokius, juk jų irgi yra pilna aplinkoje atversi širdį, tai šitie visi brudai atrodo tau ir sulysi į širdį.
2: Taip, čia geras klausimas ir dažnai šitas klausimas užduodamas ir jis svarbus. Aš jums pasakysiu šitaip, kad kada tu atveri širdį, tada iš tavęs spinduliuoja visai kitokia vibracija ir tu nerezonuoji su tom vibracijom, apie kurias tu kalbėjai, su, sakykime, grubiom, žaidžiančiom vibracijom. Jos tiesiog negali tavęs pasiekti. Ir tavo gyvenime, aplinkoje tavo, tokių dalykų tiesiog neatsiranda. O jeigu atsiranda, tai tada pasižiūrėk, ar tu tikrai atvėrėjai širdį. Tu galbūt demonstruoji, kad tu norėtum atvert, tačiau tavo širdelė yra daug pasipriešinimo ir baimės. Ir tik ta pasipriešinimas tas ir ta baimė pritraukt gali būtent tokius dalykus, apie ką tu kalbi. Tai čia vat grinai reikia būti vidiniai labai sąžiningam ir aiškiai jaust, kas tavo viduje iš tikrųjų yra. Ar tu demonstruoji tai, kad norėtum, kad būtų, ar demonstruoji tai, kas iš tikrųjų yra.
1: Jo, bet tas toks va, kad tu atvėrėjai širdį ir iškart įtarimas, gal tu čia dar ne visai atvėrėjai, gal ten dar liko kažkokių, niekada nebus, kad neliks, niekada nebus, kad ten bus viskas taip, žinai, kaip išpiltum iš indų stiklinio vandenį, kažkokį drumždiną ir pripiltum iš karto švaraus ir čia pasikeiti. Žmogaus širdis, žmogaus gyvenimas, jis yra toks, koks jis yra šiandieną. Ir mes galim tą kelią rinktis kitą, bet mes praeitie savo neišsitrauksim ir neišvalysim ir nepakeisim jūs, ne buvo.
2: Ir žmogui pakeisti negalima, iš tikrųjų, tie, kas bando pakeisti, tai tie turi labai daug reikalų su šituo dalyku. Nes iš tikrųjų reikia mums keisti ne tai, kas buvo ir ne tai, kas vyksta, o mums reikia keisti savo požiūrį į tai, savo poziciją gyvenime. Tiesiog pasižiūrėti iš kito kampo, nes visame kame, kiekviename įvykėje, situacijoje, aplinkybėje, kiekviename žmoguje yra visos pusės. Jeigu tu, sakykime, eisi į jį su grubumu, tu atsuksi jį į save grubėją pusę ir tu patirsi jo grubėją pusę. Bet jame yra ir ta kita pusė, švelni, mylinti. Ir jeigu tu eisi į jį būtent savo šitą pusę, ir jį atsisuksi į save tą pusę. Ir visi įveikiai situacijos aplinkybės lygiai taip pat. Į saulę gali žiūrėti kaip į šilumos šaltinį arba kaip į deginantį karščio šaltinį. Jo. Tai pažiūrėsi, tai ir turėsi.
1: Jo, šiandien, žinai, vienas mums skambina, sako, tas Karvauskas, sako, tą patį per tą patį šneka. Tai vat apie tą saulę mes jau girdėjom daug kartų ir paskui žmonės sako, kad mes lyg naujo nieko negalim pasakyti. Tai tie pavyzdžiai yra labai...
2: Jo,
1: žmogus skambina, kuris klauso pastovai ir jam stringa kažkokie dalykai, kiti drįsta paskambinti, kiti ne. Tai šiandien man taip sako, tą patį per tą patį, lyg nėra ką naujo. Tai aš tai norėčiau pasakyti taip, pavyzdžiui, aš tai žiūriu vat, į žmonės, į savo klausytojus, kuriem aš ateinu, dirbu, kuriem aš atiduodu savo, ką aš turiu, ką aš galiu, gal kam reikia, kam ne. Bet man tai, jie tarsi tokie šventieji, tie mano klausytojai, kurie, jie šventesni, aš tai tiek neturiu galbūt viduj, kiek jie turi. Bet turėtų pabudinti ir tą harmoniją, tas suskambėjimas energetinis, jisai turi vis tiek tą rezultatą kažkokį duoti.
2: Tai duoda, ne dviprasmiškai duoda. Paprasčiausiai, kada mes renkam visą šitą dvasinį turtą vidinį po kruopelytę, mes negalim pastebėti ryškių pokyčių iš karto, o protas to labai nori. Bet jeigu mes pasižiūrėtume, kokie mes buvom prieš pusę metų, prieš metus, pasižiūrėtume į savo vidinį pasaulį, kiekvienas mėlėjai aiškiai pamatytumėt, kad jūs ryškiai kitokį, kad jūs keičiatės. Todėl nesustokit niekada ir negalvokit, kad jums čia kažkas staiga fejerverkai iššaus ir jūs jau būsit visiškai tobuli. Taip nebūna paprastai, bet iš tikrųjų reikia žiūrėti, kad tęst kelią. Tai vat kaip sakai, Kestuti, tikėjimas, tik ėjimas, tai tik ir eikim, ir eikim, ir eikim nuolatos.
1: Taip, ir tikrai sustos žmogus, niekada nesustos, jisai gali pats lygtai nejuda, bet visas gyvenimas aplinkui, visa ta, viskas juda, viskas gyva ir mes tikrai turime eiti į laimingą gyvenimą. Tai ačiū, Robertai, labai, kad prisidedi prie mūsų laidos kūrimo ir daliniesi savo patirtimi. Čia mes bandom vienaip, kitaip su klausytojais, vieni pakritikuojamus, kiti džiaugiasi, visokių yra ir visokių bus.
2: Tik tai šituose tokiame sukimėsi ir grįnina kažkas. Tai ačiū jums, kad ta laida yra iš tikrųjų ir kad mes kartu galim prisidėti prie žmonių išsilaisvinimo. Labai dėkoju jums, linkiu visiems laimės. Jeigu kartais bus kokios situacijos aplinkybės, tiesiog skambelkit man telefonu 866-780-80. Padėsiu, kuo tik tai galėsiu. Ačiū jums.
1: Ačiū, Robertai. Ir aš manau, kad iš tikrųjų žmogus, kuris nori šiek tiek tų pokyčių, ramybės ir peržengti tą dvasinį daugiau pasaulį, pažinti, tai visą laiką turi žinoti, kad nieks ten nelaukia išskėtęs rankas su gėlių puokštė, kad reikės, žinot, nužengti ir į pragarą, ir pas šmėklas, ir išeiti iš tenai, ir vėl gimti iš naujo. Tai yra žmogaus gyvenimas, kada tu pradedi tame rituale visame atsirasti ten, kur siela viską gyvenime išgyvena, ir tai vyksta toks antras gimimas tavo gyvenime, kada tu pradedi suprasti ir tas dvasinis samoningumas atsiranda. Ir būtų labai puiku, jei galėtumėte jūs tai paimti nuo širdžiai, pasimelsti už mus visus, už mūsų klausytojus, kurie ieško ramybės, kurie ieško meilės ir kurie šiandieną jaučiasi galbūt ir atstumti, nesuprasti, nepriimti. Tai kiekvieno žmogaus yra problema pačių, kad jo niekas nesupranta, o ne kitų žmonių, kad kiti manęs niekas nesupranta. Tai supraskim save, išgirskim savo sielą ir mes tikrai niekada nebūsim vienišiai.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Lietuva iš savo atsinaujinančių energijos išteklių šiemet visiškai apsirūpino elektrą 45 dienas, sako perdavimo sistemos operatorius Litgrid vadovas. Pasak jo, per šiuos metus bus tikrai pasiektas pernykščių metų rekordas – 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo iki teisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagristai leido gyventojus informuoti vėliau. Pirmą kartą šalies istorijoje Vilniaus oro uostas, vertinant mėnesinį keleivių skaičių, aplenkė Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų vadovo Simono Bartkaus teigimo, neskaičiuojant su persėdimu skrendančių keleivių, kurie neišeina iš oro uosto, gegužės mėnesį Vilniaus oro uoste aptarnauta apie 535 tūkstančiai keleivių, o Rygos oro uoste apie 499 tūkstančiai. Ukmergėje už daugiau nei 5 milijonus eurų bus remontuojamas vienas svarbiausių miesto infrastruktūros objektų – tiltas kertantis Šventosios upę ir esantis valstybinės reikšmės krašto kelyje Ukmergė Molėtai, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Via Lietuvos generalinio direktoriaus Martino Gedaminsko teigimu, šio projektu siekiama iš esmės pagerinti eismo saugumą, susisiekimo sąlygas bei atnaujinti prastos būklės infrastruktūrą. Amerikiečių karių skaičius Lietuvoje bent trumpam sumažės 3 kartus. 1000 amerikiečių karių baigė tarnybą ir keliauja namo. Anot politikų, jų vietą kol kas užims tik 350 karių. Lietuva taip pat neturi žinių, kad atvyks kiti ir ar amerikiečių karių skaičius vėl sieks 1000, kaip buvo iki šiol. Siekiama, kad amerikiečių karių ne tik liktų tiek, kiek yra dabar, bet jų ir daugėtų. Šiuo metu Europoje yra apie 80 tūkstančių amerikiečių karių. Europos gynybai kritiškai svarbi ir technika, kurios pakankamai turi tik amerikiečiai. Visuomeniai sunerimus dėl dalies sostinės Vingio parko pušų, kurioms per 200 metų likimo, Vilniaus savivaldybė tikina atsisakiusi kai kurių sprendinių gatvių specialiajame plane. Gamtininkai kartoja, tokių senumo pušų, kaip šiame parke Lietuvoje mažai. Pasak savivaldybės atstovo, visuomenė supažindinti su atnaujinimais ketinama Liepos pradžioje. Dokumento patvirtinti žadoma iki kitų metų. Ketvirtadienį smarkiai apšaudyta netoli Zaporižios atominės elektrinės esanti Zaporižios šiluminė elektrinė. Jos skirstykla padeda tiekti elektrą Zaporižios atominiai elektriniai. Apie tai Zaporižios atominė elektrinė pranešė tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Jos vadovas reiškia gilų susirūpinimą dėl pranešimo apie ataką ir ragina baigti tokius veiksmus. Europos šalių grupė paragino Europos Sąjungos sumažinti rusų galimybės atostogauti Europoje, karui Ukrainoje tęsiantis jau 5 metus. Europos Sąjungos šalių narių vidaus reikalų ministrai šį klausimą iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės narių laiške, aptarė ketvirtadienį Liuksemburge vykusiame susitikime. Rusija pirmą kartą oficialiai pripažino, kad šiais metais sumažėjo jos naftos gamyba. Už energetikos klausimus atsakingas vicepremjeras teigia, kad tai susijęs su tuo, kad kai kuriuose naftos perdirbimo gamyklose neplanuotai vyksta remonto darbai. Šių darbų priežasties jis nenurodė. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, o tai lėmė didelius gamybos nuostolius. Naujoji Vengrijos vyriausybė atšaukė 2 metus trukusi veto dėl Ukrainai suteiktos karinės pagalbos dalinio kompensavimo, todėl Europos Sąjunga galės panaudoti 6,6 milijardo eurų kompensacijoms išmokėti. Šis sprendimas žymė svarbu pokytį Budapešto užsienio politikoje, nes ankstesnė Viktoro Orbano administracija naudojo vienbalsio pritarimo reikalavimą Europos taikos priemonės taikymui vilkinti, todėl buvo susikaupusi daugiau nei 40 milijardų eurų neišmokėto kompensacijų. Suma. Europos komisija išdėstė savo planus, kaip įketina smarkiai sumažinti savo priklausomybę nuo JAV ir Azijos technologijų, bei teikti pirmenybę europietiškiems skaitmeniniams sprendimams. Šie planai gali dar labiau supykdyti Jungtinės valstijos, kurios pastaraisiais metais griežtai priešinosi Europos Sąjungos baudoms ir taisyklėms, taikomoms JAV technologijų įmonėms. Per pastaruosius metus Europos Sąjungos sustiprino pastangas skatinti vidaus gamybą įvairiose sektoriuose ir pasivyti konkurentus JAV ir Kinijoje. Suomijos nacionalinė vykdymo užtikrinimo institucija iš Rusijos valstybės šiemet konfiskavo 3,7 milijono eurų, siekdama kompensuoti Ukrainos energetikos įmonei už Rusijos sunaikintą jos turtą. Anksčiau ši institucija daugiausia konfiskuodavo Rusijai priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau šių metų konfiskacijos buvo piniginės. Konfiskavimai yra susiję su Rusijos karinėmis operacijomis Ukrainoje ir pagrįsti Ukrainos valstybinės energetikos bendrovės nafto gaz bei jos patronuojamųjų įmonių ieškinių.
0: Sportas.
1: Vienas ryškiausių visų laikų Vilniaus ryto legionierių, Markusas Fosteris, grįžta į Graikiją. Saloniko PAOK oficialiai paskelbė sudariusi 2 metų sutartį su 31 amerikiečiu. Turkijoje vykstančio vyrų teniso turnyro starte 24 Matas Vasiliauskas per 1 valandą ir 20 minučių 6-0, 7-6 įveikė nuo kvalifikacijos startavusį ispaną. Vasiliauskas pelnė 1 ATP vienetų reitingo tašką. Šią naktį daugelio šalies rajonų sulauks trumpo lietaus, o kai kur jie lydės ir perkūnija. Vėjas pūs jau pietryčių, pietų krypčių ir bus vidutinio stiprumo. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Penktadienio dieną debesys atneš nemažai lietaus, kone į visą šalį, bet jis bus trumpas, o mažiausiai jo numatoma vakaruose. Vietomis sulauksime perkūnijos. Vėjas išlaikys pietryčių, pietų kryptį, bet sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tik pajūryje bus vėsiau, apie 17-20 laipsnių.